Идэй яаж нэхэлж наа нэхэлнаас нэлтөө яа тэлнэ гэдэг нь нонцонгийн код KTRB FM одоо яа наа нэц. Good afternoon долиллан алтуу.